يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، يا ع